gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

0: Dobrojutarnji program Bet Radija.
1: Dobro jutro!
0: Dobro jutro, 7 sati i 1 minuta na satu našeg sponzora Velomionixa. Stigla nam je subota, 15. avgust, a sa njom je vrijeme da malo usporimo. Uz onu prvu jutarnju kafu i talase Bet Radija, družimo se u jutarnjem programu sve do 10 sati, opušteno, bez teških tema i bez vijesti. Samo dobra muzika, lagana priča i naravno ono najbitnije, dobro raspoloženje. Vikend je stvoren za one male stvari koje nam poprave dan, malo dužu kafu, omiljenu pjesmu, malo odmora i vrijeme za sebe. Zato ostanite uz nas i uživajte u ovom subotnjem jutru. Naravno, tu je i naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac. I ovog jutra oni su uz nas, kao mi uz vas. Kako ste već i navikli, idemo prvo sa onim pozdravnim pjesmama da se malo razbudimo. Nakon pozdravnih pjesama saznajte kako vas vrijeme danas očekuje i narednih dana, kako je situacija na graničnim prelazima, na putevima u našoj zemlji, gdje su zakazane radarske kontrole. Želimo vam dobro jutro, mirnu subotu i dan ispunjen osmijehom, muzikom i lijepim trenucima. Idemo malo da se razbudimo. Nismo je dugo slušali. Dobro jutro, Betovci.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: Dobro jutro iz sunčanog Gradačca. Trenutna izmjerena temperatura u našem gradu iznosi 17 stepeni prema sponzoru termometrom salona namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 0%, vlažnost vazduha 71%, dok vjetar puše 3 km po satu. I u ostalim krajima naše zemlje jutro svanulo kao u našem gradu, sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna će se kretati od 28 do 34, na jugu i do 37 stepeni. Što se tiče vremena za sutra, za nedjelju, 16. august, sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna će se kretati od 30 do 37 stepeni. Ponedjeljak sunčano, poslije podne postepen porast na oblake praćen kišom i pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna će se kretati od 32 do 38 stepeni. Što se tiče utorka 18. avgusta, prije podne pretežno oblačno sa kišom u Bosni, poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 34 stepena. Meteorološke prilike bit će uglavnom povoljne, posebno tokom jutarnjih sati kada će temperature biti ugodnije. Sunčano vrijeme i slab do umjeren vjetar pozitivno će djelovati na većinu populacije. U najtoplijem dijelu dana, uslijed porasta temperature, kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe poput umora, avaksalosti i glavobolje. Na jugu zemlje, gdje će temperature dosezati do 37 stepeni, toplotno opterećenje bit će izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje dužeg izlaganja suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Eto, poslušali ste prvu jutarnju servisnu informaciju o vremenu. Plavi orkestar, ljubi se istok i zapad.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
2: I vrijeme je da saznate kakva je situacija na putevima ovog jutra, ove subote 15. avgusta. Jutro se na cestama u našoj zemlji saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je dan vikenda i tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom naše zemlje, ali i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Orašje, Deleuša, Hum i Supci, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Brod. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Prijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog blagdana Velike Gospe, pojačan je intenzitet prometa, a danas se očekuje veliki broj pješaka i hodočasnika na cestama u Hercegovini, a posebno na prilazima cestama prema Međugorju. Vozače molimo za strpljenje i pojačan oprez. Zbog nastavka izgradnje podionica autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašo-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Zbog održavanja brdske autotrke, nagrada opštine Vlasenica 2026. danas

0: Marketing Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega, sigurne ruke.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Wash & Go kopriva kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: marketing. Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
3: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
4: Ja nisam prosjak, al ljubav volim, ni zaneseljak svojih poema. Zbog jedne žene koju ja volim, živim taj život.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su te vape od koji se ne diše. Gde? Gde probaj?
5: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
5: Ma prste da poližeš!
3: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

8 sati i 2 minute na satu našeg sponzora Bellum Ioniksa. Bellum Ioniks spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Subota je, a subotnje jutro je idealno za jednu dobru kafu, dobru muziku i naravno sve to bez žurbe. Subota je nekako stvorena za kafu koja se ne pije na brzinu. Vikendom imamo priliku da usporimo, da jednostavno uživamo u onom jutarnjem ritualu, u miru, onu, da popijemo prvu jutarnju kafu. A znate li što je najbolje kod jutarnje kafe? Nije uvijek stvar u kafi, već u onih desetak minuta mira koje sebi poklonimo. Zato danas nemojte žuriti. Popijte svoju kafu lagano, uživajte uz jutarnji program Bet Radija i dozvolite sebi da subota počne baš onako kako želite. I jedna jutarnja misao za ovu subotu: ne mora svaki dan biti poseban, ponekad je dovoljno da bude miran, lijep i samo vaš. I tako uz jutarnju kafu podsjetili smo vas da ne morate uvijek žuriti, ponekad je dovoljno samo zastati i uživati u trenutku. Neka vam baš takav bude i ovaj subotni dan, lagan, nasmijan i ispunjen lijepim sitnicama. Slušamo Koloniju, 1001 noć. Nastavljamo naše jutro opušteno, bez teških tema, bez vijesti, samo zanimljive priče i dobra muzika.

0: marketing. Bet Radija.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, ljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
4: Dobro jutro, komšinice.
5: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
4: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
5: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
6: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
4: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
5: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
6: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: marketing. Bet Radija. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go Kopriva Kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
4: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
3: Protetska nadogradnja zuba.
4: Mostovi proteze.
3: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060 32 22 705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, Gradačac.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelenje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Kasno, nije valjda guma
4: treća ovog mjeseca.
3: I?
4: Ništa i, zovi Vahida.
2: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Koma, 060-3585-505.
3: E, ovaj broj vredi zla.
4: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
5: Znate kad se pričaju lovačke priče?
6: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
7: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
5: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: I eto, došlo je vrijeme da pričamo i o zdravlju. Ruzmarin najčešće koristimo kao začin, ali ova mirisna biljka krije mnogo više od toga. U rubrici Zdravlje govorimo o ruzmarinu i njegovim mogućim koristima. Od podrške pamćenju, probavi do njege i zdravlja kose. Ruzmarin je jedna od najpoznatijih mediteranskih biljaka. Osim što jelima daje prepoznatljiv miris i okus, stoljećima se koristi i u tradicionalnoj medicini. Danas se više istražuju njegovi biljni spojevi i mogući uticaj na zdravlje. Ruzmarin sadrži flavonoide, tanine, eterična ulja i ruzmarinsku kiselinu, spojeve poznate po antioksidativnim i protuupalnim svojstvima. Ruzmarin je bogat antioksidansima koji pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Posebno se izdvaja ruzmarinska kiselina zbog koje se ova biljka istražuje u kontekstu zdravlja srca, starenja i različitih upalnih procesa. Ruzmarin se tradicionalno povezuje s pamćenjem i koncentracijom. Zanimanje naučnika posebno je privukao pažnju njegov miris. Manja istraživanja pokazala su da izlaganje mirisu ruzmarina može biti povezano s boljim rezultatima na pojedinim testovima pamćenja i kognitivnih sposobnosti. Zbog toga se ova biljka kroz historiju povezuje sa učenjem i pamćenjem. Ruzmarin se tradicionalno koristi kod nadutosti, grčeva i drugih probavnih tegoba. Može se koristiti kao začin uz obroke, a od svježih ili osušenih listića može se napraviti i čaj. Aromatičan miris ruzmarina može djelovati opuštajuće, a pojedina istraživanja proučavaju njegov mogući uticaj na stres i određene hormone povezane sa stresnim odgovorom. Pripravci s uljem ruzmarina također su predmet istraživanja zbog mogućeg uticaja na rast kose. Rezultati pojedinih istraživanja su obećavajući, ali ruzmarin se ne može... Ali ruzmarin ne može riješiti svaki problem opadanja kose jer uzroci mogu biti brojni. I naravno oprez sa uljem. Najjednostavnije je koristiti ruzmarin kao začin uz krompir, povrće, ribu, meso, supe i umake. Eterično ulje je mnogo koncentriranije i s njim treba biti oprezan. Ne treba ga uzimati oralno na svoju ruku, a za primjenu na koži mora se pravilno razrijediti. U količinama koje se koriste kao začin, ruzmarin se uglavnom smatra sigurnim. Pretjerana upotreba koncentriranih pripravaka može izazvati neželjene reakcije, pa je kod trudnoće, kroničnih bolesti ili uzimanja lijekova najbolje se posavjetovati sa ljekarom ili farmaceutom. Eto, dakle, ruzmarin nije samo ukras na tanjiru, tradicionalno se koristi na različite načine, a neka istraživanja ukazuju i na moguće koristi za pamćenje, probavu i kosu. Naravno, kao i sa svim prirodnim preparatima, važno je biti umjeren i informisati se o pravilnoj upotrebi.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradarscu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice. Skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062

0: Mali oglasi Pet Radija.
1: Belamionix d.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953 061 132 953.
3: Firma Belamionix iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
5: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala. Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
6: Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Belamionix DOO Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje na prostoru bivše fabrike Izbor na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese belamionix.info@gmail.com ili putem broja telefona 049 590 937.
0: Mali oglasi Pet Radija.
7: We're online.
8: Radio 24/7.
7: You're listening to the hottest station.
8: Radio Pet Gradačac
9: 99.9.

0: Ima linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
2: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
0: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.

0: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Kao i svake subote, tako ćemo i ove predložiti vam vikend putovanje. Ako još uvijek nemate plan za vikend, evo jednog prijedloga koji spaja prirodu, šetnju i malo istraživanja. Ovog jutra u vikend putovanje vodimo vas na Bijambarem, zaštićeni pejzaž koji se nalazi u Nišićkoj visoravni, nedaleko od Sarajeva. Bijambare su odličan izbor za jednodnevni izlet, posebno ako želite pobjeći od gradske gužve i provesti nekoliko sati u prirodi. Ovdje vas čekaju šumske i edukativne staze, prostor za odmor, igralište za djecu, a možete iznajmiti bicikl ili se provozati turističkim vozićem. Posebna atrakcija su pećine, a najpoznatija je srednja Bijambarska pećina. Unutar nje nalazi se nekoliko dvorana i zanimljive pećinske formacije, dok je jedna od dvorana poznata po izuzetnoj akustici. Ako planirate posjetu ovog augusta, obilazak srednje Bijambarske pećine trenutno je organizovan u terminima od 11, 12 i 15, 14, 15 i 15 i 16 i 30. Dakle, udobna obuća, dobro društvo i spremni ste za jedan dan među zelenilom, šumom i pećinama. A ako ste tražili ideju za bijeg od svakodnevnice, možda su upravo Bijambare prava mala vikend avantura. Eto, malo šetnje, malo istraživanja i mnogo prirode, sasvim dovoljno za lijep dan. Mi nastavljamo uz zabranjeno pušenje i ekrem.

0: 0353 4421.
1: Piši ovako: kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje: dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
5: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
6: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
4: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go kopriva kamilica 360 ml 395, ledena kafa 250 ml, Cafe K 150, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 895. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: Muzika Bet Radija.
1: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.

U gomili istih uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio 99,9 MHz. Kiša dobrih nota.

0: marketing. Bet Radija.
1: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair, gradačac za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
4: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
5: VIP SMS.
6: U nastavku Šerifi, najljepši na svijetu moj rodni kraj, samo za društvo u garaži u Ajovi, treća sreća, pozdrav za društvo u Vražićima kod najjačeg Bigera, Roki Koki, Samir, Hasib Mujo Lolić u potpisu.

0: marketing. Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo uz Baju i Ljubomorce. Veliki pozdrav za najjaču radio stanicu, za najjaču voditeljicu, za sve slušaoce Bet Radija. Sa porukom, veliki ljudi pričaju o idejama, prosječni ljudi pričaju o događajima, a mali ljudi o drugim ljudima. Roki Koki preko bare u potpisu. Pozdrav za Rokije, pozdrav za njegovu ekipu.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: We're online.
2: Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
2: Radio Bet Gradačac.
3: 99.9.
4: VIP SMS.
5: Ispratili smo i drugi blok malih oglasa i obavještenja. Nastavljamo uz divlje jagode i motore. Pozdrav za moje bajkere Šimu, Mateja, Emada i Dževada, Dinu i Semira i sa ostale Freeriders iz Odžaka od Samira Buce.

0: marketing. Bet Radija.
1: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet samo u Eurogolax, Kerep Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
3: Ovu muzičku ste birali vi.
4: Pozdrav od ekipe sa kvote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za sve od Nedima.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo Kemala i Samo neka traje. Pozdrav od ekipe sa kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za sve od Nedima. Pošto nam je poruka stigla sa muzičkom od Kemala, okrećem se kibletu, nažalost ova pjesma ne može, tako da ne može proći. Tako da u narednoj SMS poruci molim društvo da napišu dvije muzičke želje. Za Kemu Fasadera, eto, društvo u narednoj SMS poruci upišite dvije muzičke želje ili da mi napravimo neku zamjenu za ovu.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačan, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prst

0: VIP SMS.
1: Slušamo Sinana i Tražiš mnogo od života. Pozdrav iz dijaspore za ekipu na Koti 246. Pozdrav mojoj Sultani, Neznanki, Selmi. Veliki pozdrav za vještice. Pozdrav za ministra i njegovo ministarstvo.

0: marketing. Bet Radija.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel.

0: kompletna rešenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Ecel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: VIP SMS.
3: Samo mene voljela si lažno, slušamo Šabana i nastavljamo naše popodnevno druženje. Samo za društvo u garaži u Ajovi, treća sreća. Pozdrav za društvo u Vražićima kod najjačeg Bigera, Roki Koki, Samir, Hasib, Mujo, Lolić. Kaže hvala snaho na četvrtoj flaši. A to je ta treća sreća bila. Šta je onda?

0: VIP SMS.
1: Pozdrav iz dijaspore za ekipu na koti 246. Pozdrav mojoj Sultani, Neznanki Selmi, veliki pozdrav za vještice. Pozdrav za ministra i njegovo ministarstvo.

0: niskim cijenama. Samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Zašto i vreme među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
4: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
5: Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
4: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
5: Nema jačeg u državi, brale.
0: VIP SMS.
6: Slušamo Mileca, Zbog takve ljubavi se živi. Pozdrav iz dijaspore za ekipu na Koti 246. Pozdrav mojoj Sultani, Neznanki, Selmi. Veliki pozdrav za vještice. Pozdrav za ministra dijaspore. I za društvo na Koti 246.

0: Marketing. Bet Radija. Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
4: VIP SMS.
5: Slušamo Sašu Matića još po jednu. Samo za društvo u garaži u Ajovi. Treća sreća. Pozdrav za društvo u Vražićima kod najjačeg Bigera. Roki, Koki, Samir, Hasib, Mujo, Lolić. Hvala snaho na četvrtoj flaši. Pozdrav za društvo u Americi.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
4: Tempoplast.
3: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
5: Sisipe! Ej, Sisipe!
6: Šta hoćeš, Bolen?
7: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
6: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
8: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.

0: Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
2: PET Radio.

Jeste da nije live verzija, ali može i original. Željko Šašić i Metak. Pozdrav za Nedima i društvo na Koti 246. Pozdrav za ministra i njegovo ministarstvo dijaspore. Pozdrav za vještice. Pozdrav za sve. Od dežurne ekipe.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
3: Ovu muzičku ste birali vi.
4: Milioni kamioni, avioni, helikopteri. Pozdrav za ministra, pozdrav za vještice i moje ministarstvo. Pozdrav za sve od Nedima.
5: Jeste li mi odite?
6: Jesmo.
5: Kad?
6: Jel sad?
5: Pa gdje mi ište treba.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.
3: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062 220 800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val.

Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Najbolja muzika.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Amelu Zuković, Ko mi se u ljubav miješa. Pozdrav našoj ljepotici Selmi iz Janje. Pozdrav za našu Velidu, dobra Velida ova. Svaka tvoja pjesma je odlična. Odličan izbor muzike. Veliki pozdrav našoj Velidi.

0: Marketing Bet Radija.
1: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
4: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
5: Ko je...
6: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
7: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
8: Slušamo i Silvanu, Ciganine svira i svira, i pozdrav od srca našoj ljepotici Selmi od Velide. Jedan veliki pozdrav za Janju, pozdrav za Velidu.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 5.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go kopriva kamilica 360 ml 395, ledena kafa 250 ml, Cafe K 150, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 895. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Slušajte program FPLO radija.
2: Mali oglasi Bet radija.
3: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953.
5: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
6: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
0: CMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene. Uslovi: srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
7: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
8: Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Bellamy Onyx DOO Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5
9: 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu, 22. augusta, u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese bellamionix.info@gmail.com ili putem broja telefona 049-590-937.
2: Mali oglasi Bet Radija.
10: We're online.
11: Radio 24/7.
10: You're listening to the hottest station.
11: Radio Bet Gradačac.
3: 99,9.
2: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
3: Ispratili smo i treći blok malih oglasa i obavještenja. Slušamo Hasibu Agić, Dotakli smo bo. Po želji naše Velide, pozdrav za moju najomiljeniju voditeljicu Selmu. Kaže, volim ja jemu i Mimi. Hvala ti, draga Velida, na ovako lijepim riječima. Veliki pozdrav za Janju, za našu Velidu.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastav je ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
6: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
5: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
7: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
8: Lijep i ugodan ostatak dana želim dragoj našoj Selmi i slušateljima koji su uz najljepše talase Bet Radija. Od srca vam želi Velida. Veliko hvala našoj Velidi za predivno druženje u ovom popodnevnom programu. Slušamo po njenoj želji Esmu i Majko, ako me čuješ.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99. Gradačac nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode. Vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi. Mliječne industrije 99. Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: senzor. SMS sata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Vrijeme je za naredni SMS. Našoj dragoj Majdi želimo sretan rođendan, sve najbolje od društva i od ekipe Bet Radio.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: I krećemo dalje sa SMS-icama. Lijep pozdrav za omiljeni radio, striktno za Dajđu Ivicu, za rođaka Mirka, od Suze, Beki, Ganga i Rera.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 14. do 16. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,49. Juneća plećka i vrat bez kosti 17,99. Dimljeni pileći file Neoplanta 12,99. Jelen pivo 0,5 litara 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: Sisipe!
4: Šta hoćeš, bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
4: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
6: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
6: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
7: Bet Radio.
8: Slušajte tri devetke i vaše muzičke želje. Lijep pozdrav za omiljeni radio. Ako može, Halid Muslimović, pomozi kukavici.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi. Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
3: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
4: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Bet Radio. SMS Bet Radija 091 510 101.

0: napad. Deletović parkinga!
1: Mikrofonija.
0: Ko je pogodio Mirca Deletović?
1: Mikrofon i ja. Mikrofonija na talasima Bet Radija.
0: Deletović za tri poena.
1: Sa vama je Ogi.
2: Prekvaća za pet Sosić, nesta za pete.
1: Sport, zanimljivost, šale, opuštencija, dobra muzika, super sezancije. Mikrofonija.
2: Gol, ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
1: Mikrofonija na talasima Bet Radija. Svaki subote od 15 sati.
2: Evo, utakmica je počela.
3: Krenut ćemo sa utakmicom Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Danas u Tešnju Tošk dočekuje Zvijezdu, našu Zvijezdu iz Gradašca. Utakmica počinje od 17 sati. Znamo da je organizovano danas prevoz navijača i simpatizera. Za današnji odlazak u Tešan bili su obezbeđeni besplatni autobusi za prevoz. Sve za Zvijezdu. Danas svi u Tešan. S tim krećemo s tom informacijom i očekujemo pobjedu definitivno. Bile bi to prelipe vijesti danas. Što se tiče sporta, odmah u startu izdvajamo. Lana Pudar ostvarila je plasman u polufinale Evropskog prvenstva u disciplini 200 metara delfin. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar osvojila je treće mjesto u svojoj kvalifikacionoj grupi u disciplini 200 metara delfin. Pudar je na kraju ostvarila vrijeme 2:10.92 za pobjednicom Helenom Bach je zaostala 2,5 sekunde, dok je Iman Avdić je plivala u prvoj kvalifikacijnoj grupi u istoj disciplini i zauzela 8. mjesto sa vremenom 2:19.02. U polufinale će se plasirati 16 najbržih plivačica iz tri kvalifikacijne grupe, dok će ostale biti eliminisane. Bolje vrijeme od Lane iz prve kvalifikacijne grupe imaju Paola Borelli iz Italije i Laura Cabanez Garzas iz Španije, što znači da se naša najbolja plivačica već sigurno kvalifikovala za polufinale. Pored tri navedene takmičarke, od nje je bolja bila i Kaena Marcines iz Velike Britanije, koja je plivala u posljednjoj kvalifikacijnoj grupi. Lana će plivati u prvoj kvalifikacijnoj grupi zajedno sa Evi Rozebom iz Nizozemske, sa Gorgijom Damasoti iz Grčke, zatim sa Paolom Borelli iz Italije, sa Emily Richards iz Velike Britanije, Borokom Kerc iz Mađarske, sa Jarom Fej iz Njemačke, te Laurom Linden iz Finske. To je na rasporedu večeras od 19 sati 52 minute i 56. Pratite našu Lanu Pudar. Što se tiče utakmica, Hrvatska se igra od 18.30. Istra očekuje Slaven Belupo. Večeras Osijek protiv Lokomotive. U Sloveniji Nafta protiv Celja. Olimpija u Ljubljani dočekuje Maribor. Srbija Superliga, Radnik Mačva, od 19 sati odgođena utakmica Željezničar Pančevo Crvena Zvezda. Tukarički igra protiv OFK Beograda. U Španiji danas Alaves protiv Hetafe. Od 19.30 od 21 sati 30 minuta Sevilla dočekuje Rayo Vallecano. Sa tim krećemo. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. Rada ćemo ispuniti svaku vašu pjesmu.
4: SMS Bet Radija.
1: Mikrofonija.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. MIPA i Daxan mješalice. Skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi MIPA, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
2: MB Color.
3: Zašto Ibre nema među nama?
1: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje

0: 060-353-4421.
1: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo. Bet Radio.

0: Slušate mikrofoniju.
1: Na talasima Pet Radija.
2: Najavili smo i transfere. Sve je dogovoreno. Amar Dedić je novi igrač slavnog Newcastle. Bosansko-hercegovački futbolski reprezentativac Amar Dedić jer karijeru će nastaviti u Newcastle. Ovu informaciju prenio je pouzdani Florian Plettenberg, koji je na Twitteru potvrdio transfer BH reprezentativca u Englesku. Vrijednost transfera je 35 miliona eura, a 23-godišnji desni bek je ranije dogovorio lične uslove sa klubom. Dedić će sa Newcastlom potpisati ugovor do ljeta 2031. Dodajmo kako će se u redovima engleskog kluba ujediniti sa Matijasom Jasleom, koji ga je trenirao u Salzburgu. U međuvremenu Jasle je bio u Al-Ahliju, a Dedić u Marseju, nakon čega je pojačao Benfiku. A dodajmo i tu informaciju da je za našu reprezentaciju odigrao 31 utakmicu, postigao jedan pogodak.
3: SMS Bet Radija

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Transfer Jove Lukića nije propao zbog srčanih problema, kao što se ovih dana piše. Predsjednik Luđa objasnio je šta se dogodilo. Transfer Jove Lukića iz Univerzitete Kluž u egipatski Piramidis bio je veoma blizu realizacije, ali je posao ipak propao u završnici. Rumunski klub potvrdio je da su pregovori s egipatskim velikanom bili ozbiljni. Predsjednik Konstantin Nea odbacio je navode egipatskih medija da je transfer zaustavljen zbog navodnih problema BH napadača sa srcem. Nakon što se u egipatskoj štampi pojavile informacije o zdravstvenim problemima, Konstantin Nea je odlučio reagovati i pojasniti šta se zapravo dogodilo. To je lažna informacija koja nema nikakvo uporište. Zaista smo vodili veoma ozbiljne razgovore sa ljudima iz Piramidisa, ali su se juče stvari zakomplikovale. Mislim da su u pregovori i sa drugim klubovima oko drugih napadača ušli u drugu opciju, rekao je Konstantin Nea za Digisport. Predsjednik Kluža potvrdio je da je transfer sada definitivno propao. Bila je to dobra prilika za igrače i pokušali smo pronaći rješenje da ode tamo, ali su pregovori zaustavljeni, potvrdio on. Dakle, prema riječima njegovim, zdravstveni razlozi nisu imali nikakvu ulogu u odluci Piramidisa. Dalje pričamo o transferima i naravno ispunjavamo vaše muzičke želje. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. Ukucate bet, napravite razmak, nakon toga tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava. Sve to šaljete na 091 510 101.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953.
3: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go Kopriva Kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. TND Group Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene,

0: Slušate mikrofoni
1: na talasima Bet Radija. Bosansko-hercegovački defanzivac Anel Ahmed Hodžić mogao bi ovog ljeta napustiti Feyenoord i vratiti se u Englesku, gdje za njegove usluge vlada interes nekoliko klubova. Kako navodi ugledni italijanski novinar Fabrizio Romano, među klubovima koji prate situaciju oko 27-godišnjeg defanzivca nalaze se i Southampton, koji je već poslao upit za njegovo dovođenje. Ahmed Hodžić je ugovorno za Feyenoord vezan do ljeta 2029. Klub iz Rotterdama ga je prošlog ljeta doveo iz Sheffield Uniteda za gotovo 7 miliona eura. Toga transfer market trenutno procjenjuje na oko 10 miliona. Iako je u svojoj prvoj sezoni za Dekupu upisao čak 36 nastupa, čini se da je status BH futbolera u ekipi u posljednje vrijeme oslabio. Ahmed Hodžić nije bio ni u konkurenciji za utakmicu protiv Sparte prošle nedelje, i to zbog bolesti, a Romano sada navodi kako bi se uskoro mogao vratiti u Englesku. Romano ističe da interes za Ahmed Hodžića ne dolazi samo iz Southamptona, već za njegovu situaciju već prati nekoliko klubova. Povratak u Englesku tako bi mogao biti jedna od opcija za defanzivca, posebno imajući u vidu njegovo ranije iskustvo u tamošnjem fudbalu. Ahmed Hodžić je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine do sada odigrao 24 utakmice, a eventualni transfer ovog ljeta mogao bi biti najbolje rješenje za sve strane, ukoliko u Feyenoordu za njega više nema mjesta u planovima stručnog štaba. Kako je predvodnik nove generacije Zmajeva do oproštaja 9. juna 2024. godine u prijateljskoj utakmici protiv Italije, nosio je dresove svih omladinskih selekcija Švedske, a nakon toga je odlučio igrati za Bosnu i Hercegovinu. Dodatni faktor mogao bi biti njegova visoka plata u Rotterdamu, koja je, prema navodima iz Engleske, značajna upravo zbog njegovog ranijeg angažmana u tamošnjem fudbalu. Pišite nam, javite se, šta vam se sluša.
2: SMS Bet Radija.

0: Dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modriča, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa, uz besplatno šivenje, na određeni asortiman tapaciranog namještaja. Dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi zaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: Bet Radio.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Naša zvijezda danas igra protiv Toška u Tešnju. Dobili smo i podatke koje u prvoj postavi. Već je odlučeno Smajić, naravno na golu, Osmić, Alibegović, Zendeli, zatim Obed, Ćosić, Ibranović, Kostanović, Vazda, zatim Baluk i Mehmedović. Veliki broj zamjena tu na koje trener može računati, a utakmica počinje za 8 minuta. Šta donosimo još u ovom trenutku? Svi smo na društvenim mrežama i ovo možemo da propratimo. Nevjerojatni Tarik Muharremović postigao je najbolji gol u karijeri. Muharremović je danas u prvom poluvremenu utakmice Lica i Augsburga postigao gol makazicama. Jedan definitivno može se nazvati golom karijere. Nakon umoče iz auta i guže u 16 tercu njemačkog tima, Muharremović se izborio za prostor, onda fantastično improvizovao, bacio se i izveo takozvane makazice. Lopta je spektakularno završila u mreži za veliko slavlje na tribinama. Nešto što će definitivno ovih dana krasiti društvene mreže. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku, ako vam se mijenja ritem. Mi smo krenuli malo južnije.
0: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: 15. avgust, Night Club Sova Orašje, spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
1: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite, biti dio ovog spektakla. 063-440-047, dostupni na Viberu ili Whatsappu. Night Club Sova Orašje.
1: Ako ti znači, idi, bavi se svačim.
2: Kasno. Nije valjda guma.
3: Treća ovog mjeseca.
2: I?
3: Ništa i. Zovi Vahida.
0: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Servis Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla.
3: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
0: 10. memorijalni turnir Buk, subota 29. avgust, poligon malih sportova Buk. Očekuje vas pravi futsal spektakl, sistem igre 4+1, futsal pravila, kotizacija po ekipi 100 km, obezbijeđen bogat nagradni fond, kao i pehari i diplome za najboljeg igrača, strijelca i golmana. Informacije i prijave na 061-232-612 i 062-287-296. 10. memorijalni turnir Buk.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija.
2: U tešnju za prvih 11 minuta utakmice 0-0 Tošk protiv Zvijezde. A Denis Hadžihadunić je pred potpisom za Hajduk. Hajduk iz Splita ozbiljno je krenuo u potragu za pojačanjem u odbrani, a među glavnim metama našao se reprezentativac Bosne i Hercegovine Denis Hadžikadunić. Prema informacijama sportskih novosti, Splićani su 28-godišnjem stoperu ponudili saradnju na 2 godine uz platu koja bi ga svrstala među najplaćenije fudbalere kluba. Navodno se radi o iznosu oko 400.000 eura neto godišnje, što bi bila maksimalna primanja kada je Hajduk trenutno spreman ponuditi. Velika prednost za hrvatski klub jeste činjenica da je Hadžikadunić trenutno bez ugovora, pa za njegov dolazak ne bi morao plaćati obeštećenje. BH reprezentativac iza sebe ima bogato iskustvo, a tokom karijere nastupao je za Rostov, za Majorku, HSV, za Sampdoriju. Hajduk u njemu vidi rješenje za probleme u poslednjoj liniji, koja je na početku sezone nije pružala partije kakve su se očekivale. Hadžikadunić je u prethodnim danima razmatrao više opcija, a kao jedna od mogućnosti spominjao se i Kopenhagen. Ipak posljednje informacije iz Bosne i Hercegovine govore da je stoper navodno već odlučio prihvatiti ponudu Hajduka. Sa druge strane, sportske novosti navode da je posao još nije službeno zaključen, da je tu negdje i da se konačna odluka igrača tek očekuje. Ukoliko do dogovora dođe, Hajduk bi dobio iskusnog defanzivca sa 33 nastupa za Bosnu i Hercegovinu, dok bi Hadžikadunić dobio priliku da nastavi karijeru u ambicioznoj ekipi sa Poljuda. Rasplet bi prema svemu sudeći mogao biti poznat veoma brzo. Admir Bristić upisao prve minute u dresu Lestera. Bristić upisao je prve minute u Lesteru u novoj sezoni Lige 1. Nekadašnji mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine ušao u igru u 84. minuti protiv Notts Countya, zamijenivši Kaluma. Susret prvog kola završen je bez pobjednika rezultatom 1-1. Za 23-godišnjeg napadača ovo je bio prvi nastup u takmičarskoj utakmici nakon što je ovog ljeta stigao u Leicester. Bristić je sa engleskim klubom potpisao 4-godišnji ugovor nakon što je prethodno nastupao za Olimpiju iz Ljubljane, a prošlu sezonu proveo je na posudbi u Bravo. Leicester će u drugom kolu imati priliku upisati prvu pobjedu u novoj sezoni, a na svom terenu dočekat će Burton Albion. Vi nam pišite, javite se, šta vam se sluša, rado ćemo ispuniti svaku vašu pjesmu.
3: SMS Bet Radija.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 14. do 16. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,49. Juneća plećka i vrat bez kosti 17,99. Dimljeni pileći file Neoplanta 12,99. Jelen pivo 0,5 litara 1,09. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada oglanite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Bet Radio.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go kopriva kamilica 360 ml 395, ledena kafa 250 ml, Cafe K 150, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 895. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
0: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Slušate Mitrofoniju
1: na talasima Pet Radija. Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine saznala ime protivnika u borbi za treće mjesto na evropskom prvenstvu B divizije. Izabranici Slaviša Žegovića odmerit će snage sa Estonijom, koja je u polufinalu poražena od Hrvatske rezultatom 87-62. Tako će dvije selekcije u međusobnom duelu tražiti pobjedu koja bi im donijela mjesto na pobjedničkom postolju. Bosansko-hercegovački kadeti ostali su bez plasmana u finale nakon što su ubjedljivo poraženi od Islanda rezultatom 95-51. Taj poraz značio je kraj njihovih nada da će se boriti za titulu prvaka B divizije. Ali ekipa sada ima priliku sezonu završiti osvajanjem bronzane medalje. Susret između Bosne i Hercegovine i Estonije na rasporedu je danas od 18.30. Sve se to može pratiti u direktnom prenosu putem YouTube kanala FIBE. A mladi Zmajići imaće priliku pobjedom zaključiti nastup na evropskom prvenstvu. Dušan Vlahović završio svoju epizodu u Juventusu nakon 4,5 godine provedene u Torinu. Nakon isteka ugovora napustio je klub kao slobodan igrač, a karijeru će nastaviti u Bešiktašu. Vlahović je u Juventus stigao u januaru 2022. iz Fiorentine, a tokom boravka u Torinu odigrao je 168 utakmica i postigao 68 golova. Ipak, njegov period u Juventusu ne može se posmatrati samo kroz brojke na terenu. Analiza koju donosi Gazelle dello Sport pokazuje koliko je njegov angažman zapravo koštao italijanskog velikana. Po svemu što su naveli, koštao je Juventus više od 162 miliona eura. Prema toj računici, ukupan trošak Vlahovićevog boravka bio je itekako papred. U taj iznos uračunati su njegova bruto primanja kao i amortizacija transfera. Na plate je otišlo 76,78 miliona eura, dok je amortizacija iznosila 85,36 miliona eura. Juve je prilikom dovođenja Vlahovića Fiorentini platio 70 miliona eura, dok su dodatni troškovi transfera iznosili 11,6 miliona, uz mogućnost isplate bonusa vrijednih do 10 miliona eura. Kada se ukupna potrošnja stavi u odnos sa njegovim učinkom, dolazi se do prilično zanimljivih podataka. Vlahovićevih 68 golova značilo je da je Juventus za svaki njegov pogodak u prosjeku izdvojio 2,38 miliona eura. Vlahović u Juventus stigao kao jedan od najtraženijih mladih napadača u Europi, a klub je za njegov potpis izdvojio ogroman novac. Međutim, 4,5 godine kasnije saradnja je završena bez obeštećenja za italijanskog velikana. Vlahovićev odlazak zatvara jedno poglavlje koje je Juventus finansijski koštalo više od 162 miliona eura, dok će naredni period pokazati može li ovaj napadač u Bešiktašu ponovo pronaći formu zbog koje je svojevremeno i stigao u Torino. Pišite nam, javite se šta vam se sluša.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro je, Bovan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bovna. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi nejaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš!
4: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
5: Znaš ti, Jelane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Belamionix d.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953.
3: Firma Belamionix iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
5: CMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene. Uslovi: srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
6: Voker d.o.o. Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker d.o.o. u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
7: Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Belamionix d.o.o. Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom, na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese belamionix.in.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. U ovom trenutku prisjetit ćemo se nečega što se je dogodilo prije 50 godina, a mnogi i ne znaju. Na današnji dan prije 50 godina željezničar je na svojoj grbavici dočekao velikana engleskog fudbala, ekipu londonskog Arsenala. 15. augusta 1976. godine na stadionu Grbavica odigran je ovaj susret. To je bio prijateljski susret između željezničara i Arsenala. Popularne topčije su gostovale povodom obilježavanja 55. rođendana željezničara. Nakon 90 minuta susreta rezultat je glasio 1-1, a golove su postigli McDonald i Jamal Sherbo. Odigrali smo 4 meča u 7 dana, igrači su položili test fizičke pripremljenosti, osim postignutog pogotka stvorili smo 5 ili 6 izravnih prilika, ali ih nismo uspjeli iskoristiti. Ipak važno je da stvaramo šanse za gol. Kada se uzme u obzir da je ovo vrijeme prije početka prvenstva, vjerujem da su gledalci bili zadovoljni igrom, rekao je nakon utakmice Milan Ribar. Arsenal nije pružio partiju kako je očekivala sarajevska publika. Izostali su njihovi popularni dugi pasovi, visoki skokovi. Tada su sve to zabilježili izvještači. Bila je to velika utakmica. Pamtim da je stadion bio pun, a uspio sam postići jedan gol. U svakom slučaju, sa nostalgijom se sjetim dvoboja sa Arsenalom, rekao je Jamal Sherbo. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: Možemo li napraviti Hogić Gradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinje Srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić Gradnja, možemo li napraviti Hogić Gradnja? Naravno da možemo.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, Hostmedio DOO Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Delegacija fudbalskog kluba Velež, predvođena predsjednikom Admirom Rahimićem i šefom stručnog štaba Ibrom Rahimićem, danas je posjetilo mezar Nenada Čeće Bijedića. Tom prilikom položeno je cvijeće i odana počast čovjeku koji je ostavio dubok trag u istoriji mostarskog kluba. Iz Veleža su još jedan put podsjetili na značaj koji je Čeća imao za klub i generacije njegovih navijača. Nenad Čeća Bijedić sa ponosom je nosio crveni dres i svojim igrama postao jedan od simbola Veleža. Njegov doprinos klubu ostao je trajno upisan u istoriju rođenih, a sjećanje na legendarnog fudbalera i danas živi među mostarcima i navijačima Veleža. Iz mostarskog kluba poslali su jasnu poruku da je njegov doprinos da se nikada neće zaboraviti. Čeća, hvala za sve, nikada zaboravljen, poručili su iz Veleža. A iz Tešnja ne donosimo baš lijepe vijesti. Tošk protiv Zvijezde, 70. minuta, vode 1-0.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go kopriva kamilica 360 ml 395, ledena kafa 250 ml, kafe kej 150, sladoled chocolate forte 1650 ml 895. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.
3: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
0: Bet Radio.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
0: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice. Skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
2: MB Color. Bet Radio.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421. Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta. 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi brale.
2: Bet Radio.
5: Vrijeme je za naredni SMS.
6: Vrijeme je za naredni SMS. Pozdrav za Iliju od Šabana. Ako može, Badrov, ustaj sine.

0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Jedna pauka.
2: Pozdrav za društvo koje sjede u Ledenicama Donjim kod Šabana. Poseban pozdrav za Iliju. Ako može Sinan Sakić, ali niste tražili pjesmu, ovo biramo po našem izboru.

0: laminat u svim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 14. do 16. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,49. Juneća plećka i vrat bez kosti 17,99. Dimljeni pileći file Neoplanta 12,99. Jelen pivo 0,5 litara 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kasno. Nije valjda guma.
3: Treća ovog mjeseca.
2: I?
3: Ništa i. Zovi Vahida.
4: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autofraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićko. 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla.
3: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: 10. Memorialni turnir Buk, subota 29. avgust, poligon malih sportova Buk. Očekuje vas pravi futsal spektakl, sistem igre 4+1, futsal pravila, kotizacija po ekipi 100 km, obezbijeđen bogat nagradni fond, kao i pehari i diplome za najboljeg igrača, strijelca i golmana. Informacije i prijave na 061-232-612 i 062-287-296. 10. Memorialni turnir Buk.
5: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočara.

0: optikaustadić.com.
1: Bet Radio. Vrijeme je za naredni SMS.
2: Sviramo dalje. Veliki pozdrav za društvo na Jukanskom brdu pod Takišom. Pod Ahmetovom Takišom. Slušamo Hazreta, uživo, Most do moga zavičaja.

SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106. Veliki pozdrav za društvo na Jukanskom brdu pod Takišom, pod Ahmetovom Takišom.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu. Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066-677-751. Zox & Co, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
4: Bet Radio.
5: Mjesto dobre kupovine. Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
4: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Mama, donesi mi ono moje.
0: Vrijeme je za večernji program.
7: Opa!
8: Večernji program.
9: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
8: Dobra muzika, super zabava.
9: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
8: Svake večeri na talasima Bet Radija.
9: Pa nemoj to radit, Amidža.
8: Ko preživi, pričat će.
9: Amidža, već šta si uradio. Vidimo šta si uradio. Situacija je ozbiljna, sjedi malo.
10: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
0: Večernji program.
10: Ništa do vreme promenilo nije.
0: Večernji program. Večernji program.
11: Budemo srećni dugo, ne bude ništa sraj.
0: Večernji program na talasima Bet Radija.
8: Do zore.
9: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
8: Ko preživi, pričat će.
2: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
12: 24 sati, dragi prijatelji, dobrodošli sa svima vama u večernji program na talasima Bet Radija. Sponzor večernjeg programa, naravno naša, uvijek raspoložena diskoteka Galaksis, pravo mjesto za izlazak i večeras, ako se pitate gdje biste mogli dobar provod, groznice subotnje večeri u diskoteci Galaxis. Uvijek nas iznenade nekim dobrim, dobrim nastupima. A večeras, u večernjem programu, kao što ste i navikli, bez reklama, bez maske, bez bilo čega drugog, sem vaših muzičkih želja. Zato, telefone u ruke i javite nam se gdje ste večeras, gdje nas slušate. Kucate bet, napravite razlog. Nakon toga ide tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava. Pozdravite nekoga, nekome nešto čestitajte ili jednostavno poželite pjesmu po vašem izboru. Sve se to šalje na 091-510-101. Večeras malo duže nego što ste navikli. Kao i uvijek subotom. Sviramo do 02. Naravno, pomenut ćemo i broj prioriteta. 091-910-106. Znate kako to ide kada su talasi već radi o pitanju. A slušamo se na sve strane. Danas smo dobili pozdrave iz Neuma. Još uvijek Atlanta je sa nama. U Americi se slušamo. Danas također iz Njemačke. Widenbruck, evo, upravo se javlja. Pozdrav za sve od Mička. A što ne bi mogli? Ali imamo i poruku koja čeka malo duže. Inače ne ponavljamo numere. Ovaj put ćemo upozoriti. Čućemo ponovo Davora Badrova. Dvojice te traže u plavom odijelu. Kako kažu, pupu daleko bilo. Veliki pozdrav za Ludenice Donje. Poseban pozdrav za Iliju.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i za SMS. Pozdrav iz Tiršova za sve slušalce Vet Radija. Ako može, Jaša Rahmedovski, Moj bagre me bijele.

0: može nam niko ništa. Veliki pozdrav za Vidimbruk.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
0: Pozdrav nam stižu od našeg Muhameda koji se javlja sa Kote Zulumi Zahirovići. Pozdrav za kuma Elvira, za kumu Nerku, za rođu Elvisa, za kumovu majku. Adoga je jedna djela.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Naravno i večeras u diskoteci Galaksis. Groznica subotnje večeri. Najbolji pravo, definitivno. A vi nam pišite, javite se 091 510 101.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdrav, stižu iz Vučkovaca. Ako može, Miloš Bojanić, kad te vidim, ja ozdravim. Veliki pozdrav za

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdrav iz Tiša za Bet Radio. Ako može Halid, Vjetrovi Oluje.
2: SMS Bet Radio.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdrav dežurnoj ekipi, najbolji ste, pozdrav idu svim Betovcima. Bađi Miretu, sretan dolazak vezi, ekipi u Videnbruku, sretnog početka. Od Mićka stižu pozdravi.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Sretan rođendan, majdi, sve najbolje od društva. Slušamo Huleta.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdrav stiže za ekipu Bet Radija. Vučkovci sa nama. Slušamo Ljubu Lukića, Žena u crnom.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: I večeras najbolji provod u diskoteci Galaksis Srebrenik, groznice subotnje večeri. Pišite nam, javite se šta vam se sluša.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Sviramo dalje, pozdrav i stižu od društva iz Slatina. Mila Kitić sam bila.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: E, ovako, pošto nas je prozvao putem glasovne, uzvraćamo pozdrave tetku Miralemu koji se vraća trenutno za Njemačku. I ako može pjesma Vrijediš za hiljadu od Hazreta za njegovu bolju i ljepšu polovinu.

E ovako, pošto nas je prozvao putem glasovne, uzvraćamo pozdrave tetku Miralem koji se vraća trenutno za Njemačku. I ako može pjesma Vrijediš za hiljadu od Hazreta za njegovu bolju i ljepšu polovinu.

0: pišite nam, javite se. Malo se pozdravljamo i glasovnim porukama. Naravno, oni koji su tu znaju kako to ide.
1: Ljubav je sve.
0: Imali smo pozdrav za ovu pjesmu. Pozdravi stižu iz Slatine. Slušamo, Nina.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Naredna pjesma i SMS stiže nam iz Videnbruka. Pozdrav Maksu za drugu smjenu. Osjedit ćemo zajedno. Jedna po našem jus. Ako se pitam, mi idemo ili južnije ili kralja. Slušamo kralju Evo. Pozdrav za pjesmu, pozdrav za društvo.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Sviramo dalje, Slatine, se nadam. Pozdrav i stižu. Ako može, sinan, tebi me zove.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdrav za dvije jetrve, pozdrav za uz dva hladna tuborga. Ako može, Ćana je pjesma, autogram.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdrav za dvije jetrve, pozdrav za dva hladna tuborga. Slušamo Sanju Maletić, Ruzmarin.

0: slušamo Sanju Maletić Ruzmarin, pozdrav za dvije jetrve Vahlan Tuburg. Nek ti život bude sreće kad već meni
1: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
0: Nama pozdravi stižu iz Vučkovaca. Ako može, Goga Filipović, sve sam tebi dala.

0: Goran Filipović, pozdravi stižu iz Vučkovaca.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
0: Pozdrav za dvije jetrve, za dva hladna tuborga. Idemo za trenutak u zabavne vode.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav za dvije jetrve, za dva hladna tuborga. Vesna Zmijana sam pjeva.

0: Kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Žiga iz Tuzle. Ako može, put me zove, moram poći. Samo da mi je kući doći. Puno pozdrava od Žige iz Tuzle.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdrav za dvije jetrve, za dva hladna tuborga.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdrav stižu iz Bučkovaca. Ovaj put slušamo Kukija ispod šljiva.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Srećna vjeritba prijatelju Savi Sajloviću. Od društva slušamo Miroslava Ilića.

prelijep vatromet nad Gradaštem. Završava se i ovaj posljednji dan. Kada je sajam u pitanju, vjerujem da si pratite.

0: Bet radija.
1: SMS Bet radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet radija.
0: 091-510-101.
1: 091-710-104. 091-910-106. SMS.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdravite za dvije jetrve i za dva hladna tuborga.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: 23 sata 30 minuta. Sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. Talas i Bet Radija, večernji, jednim dijelom i noćni program. Tu smo za vas.

Seo Kalaš nam je pjevao. I dalje u dobrom ritmu, u dobroj muzici. Sponzor večernjeg i našeg programa Bet Radija, diskoteka Galaxis. Slušamo Selmu Bajrami.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: 4 minute smo u novom danu. Još uvijek raspoloženih za svaku vašu muzičku želju. 091 510 101.

Šaban Šaolić, ti si meni nemoći. Idemo ponovo u staritete, na ovaj put Dragana Mirković, još ljubavi ima. 091 510 101.

sami hitovi na talasima Bet Radija ovim kasnim noćnim satima, ali još uvijek smo tu. Ako ste raspoloženi za neku pjesmu, pišite nam, tu smo.

Bet Radio. SMS Bet Radio.

sa ovom pjesmom i završavamo noćni program na talasima Vet Radija. Sponzor je diskoteka Galaxis Srebrenik. Preporučujemo za svaki dan. Nadamo se da ste uživali u dobroj muzici. Večeras je bio zadnji sajamski dan. I te kako poznato. I očekivan. Pozdravit ćemo sve budne u ovom trenutku. Svima vama koji idete spavati, poželjeti lijepe, mirne snove. A mi se ponovo slušamo ujutru u jutarnjem programu. Ostanite zdravi, čili, veseli, pomalo debeli i slušajte Bet Radio.